روزه بوده روزه روزه لین چیسته روزه لین چیسته یرم ته بوتی شیست یرم ته بوتی شیست فوردی وی میسته گنیستن فوردی وی میسته گنیستن پیستولی رینی هوده